si, voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi. Rekla si, voli me. I sutra sve zaboravim.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Radio Kubres, nebeski radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada biće predstavljen idući tjedan.
2: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
0: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
2: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. O kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja znaće se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Za 2 postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
3: Što se tiče zakopanog otpada.
4: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona i u petak biti će u tom postupku otvaranje ponuda.
3: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
2: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je sinoć u Dnevniku HTV-a ministrica zaštita okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži i puno jasnije obavještavanje javnosti nego dosad.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prikrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
2: Dodajmo da je o toj temi konferenciju za domovinstvo u 10 sati najavio SDP-ov član Saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihajl Zmajlović. Dva kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stavče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom jučerašnjeg dana gasilo su ih i 2 kanadera.
0: Tijekom akcije Sigurna plovidba, jučer je na području Splitskog akvatorija u 11 slučajeva nadzora utvrđeno kršenje propisa i pravila sigurne plovidbe, zbog čega je izrečeno 5836 eura kazni, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Zabilježena su 3 slučaja nedopuštenog glisiranja uz 4 prekršaja iz područja tehničke ispravnosti plovila. Bio je to Bio je jedan slučaj prekrcanosti plovila te dva slučaja upravljanja plovilima bez posjedovanja valjanih svjedodžbi i ostale brodske i plovidbene dokumentacije.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, čiji je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
7: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije dvije godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni dvije godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
8: Oštećena je iskazivala je životno, okolnesno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
7: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemjelović.
1: Jutarnja kronika.
0: Masovna grobnica u Teznom kod Maribora i povrat posmrtnih ostataka žrtava u Hrvatsku bili su tema razgovora u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predsjednikom Komisije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. Sastali su se predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata Ivan Penava i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
2: Počeo je ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona te je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
10: Canada must respond.
11: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
9: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni i nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
11: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
9: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
1: Jutarnja kronika.
2: Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, knjiga je autora Stanka Perice, koju će u 18 sati u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu uz autora predstaviti riječki nadbiskup Mate Uzinić i donedavna voditeljica Ureda Međunarodne katoličke komisije za migracije u Istanbulu Linda Samardžić.
0: Stanko Perica posljednjih je 6 godina na čelu Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. U knjizi govori o izazovima i prilikama koje nam donose migranti, o državnim politikama i društvenim praksama, te o tome kako kršćanski identitet dotiče migracije. Donosi pregled crkvenog promišljanja o migracijama i potiče na kulturu dijaloga i suočavanje s pitanjem kako danas živjeti kršćansku vjeru u društvu obilježenom migracijama.
2: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras počinje drugi Vibrez festival, na kojem će se do 30. ovog mjeseca održati 5 koncerata. Festival večeras otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka, a ostale izvođače najavit će Vesna Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Splitu, čije se organizaciji Vibrez održava.
10: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike, do Laibacha, koji je zapravo jedan eksperimentalni band, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Mariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim soul obradama, poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiva, također iz 90-ih godina, kao i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju.
2: U Nešvilu je umrla američka country ikona Dolly Parton. Pripremila Sanja Cota.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitanski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvan serijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge dva puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, koje je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braća i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada biće predstavljen idući tjedan.
1: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
2: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
1: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
3: Pred nogometašima Dinama uzvrat je do igravanja za plasman u Ligu prvaka. U Stavangeru im treba pobjeda protiv Vikinga nakon što je njihov prošlotjedni prvi sraz završen neodlučeno 2-2. Stoper Scott McKenna stoga poručuje: Mislim da smo se pripremili jednako kao i prošli tjedan. Tada smo odigrali prilično dobru utakmicu, odlično smo ju otvorili. Očito je bilo razočaravajuće primiti dva gola nakon toga, ali mislim da moramo ovdje pokušati igrati s istim intenzitetom. Naravno, moramo pripaziti u obrani i ne primiti gol. Što se tiče Lige prvaka, ovo je ogromna utakmica u ovoj fazi sezone za obje momčadi, ali na kraju mi želimo biti ti koji će proći u ligašku fazu Lige prvaka. Utakmica Vikinga i Dinama počinje u 21 sat. Sudit će u Španjolac Sanchez, prijenos je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Kvalifikacije Lige prvaka igraće se na još tri stadiona. AEK dočekuje Levski, Celje je domaćin Slovanu iz Bratislave, a Lyon Fenerbahčeu. Sinoć veliki podvig Glaska u uzvratu do igravanja Lige prvaka. Austrijanci su izbacili Celtic koji je nakon pobjede 3-0 u prvoj utakmici poveo u Lincu s 1-0. Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu do igravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodi Glimt bio je bolji od Neka iz Najmehena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Danas je na rasporedu još 12 utakmica. Nogometašice Hajduka u Solinu će igrati prvu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv danskog sastava Fortuna Hering. Kapetanica splitske ekipe Ana Bakalar:
4: Očekivanja, mi uvijek imamo velika očekivanja od nas samih i smatram da sve ovisi od nas. Ako mi od prve minute krenemo kako treba, nemamo se čega bojati. S druge strane nas čeka sigurno iskusan protivnik prema kojima imamo veliki respekt, ali ja vjerujem u ovu ekipu.
3: Poraz hrvatskih odbojkašica u četvrtom nastupu na Europskom prvenstvu od Švedske 3-2. Naše su djevojke povele u Göteborgu s 2-0, ali su unatoč tomu izgubile meč. Nisu im pomogla ni 33 poena Samante Fabris. Braća Martin i Valin Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin i Talaja izborili su polufinala na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje za hrvatske Rafa Bočare.
0: Oglasi. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
2: shopping. Oglasi.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su unutrašnjosti Hrvatske mjestimice ima umjerene i povećane na oblake, a lokalno i magle. Na Jadranu prevladava vedro. Vjetar većinom slab, na istoku i otocima Dalmacije ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 14, Gospić, Parko Čabra 15, Bednja 16, Bilogora, Bjelovar, Knin, Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Varaždin 18, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak 19, Malinska 21, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 22, Ploče 23, Lastovo 25, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjereno, ujutro je povećane na oblaka, a lokalno i magla. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, a na otocima Dalmacije na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice sumjereno na oblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

7 je sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Kakvo je jutro? Umjereno do pretežno oblačno, ali meteorolozi kažu doći će do postupnog razvedravanja. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva. Do vikenda će biti pretežno sunčano, dok nas za vikend očekuje još jedno blaže osvježenje uz lokalnu kišu i pljuskove. Kako trenutačno stvari stoje, početkom rujna očekuje nas još toplih pa i vrućih dana uz nastavak kasnog ljeta. Zanemarujući ove lokalne oborine, kojih je bilo jučer, na bilo kakvu značajniju kišu i dalje ćemo čekati, čime se suša nastavlja baš kao i na

neko osjetnije i dugotrajnije zahlađenje koje bi okončalo ljeto, barem tako kažu meteorolozi. Obično ljudi govore kako su prijašnja vremena bila bolja nego ova, možda jer su i oni bili mlađi, no nema boljih i loših vremena. Postoje samo bolji i loši ljudi u vremenu, jer da je i klimatsko vrijeme ne znam kakvo, ako su ljudi dobri i strpljivi, uvijek će ga se sjećati kao dobrog. Vrijeme, to je čovjek, svojedobno to je pisao Tomislav Ivančić. Od aktualnih vijesti spomenimo sljedeće, planirani koncert Marka Perkovića Thompsona koji bi se 13. studenog trebao održati u Frankfurtskoj dvorani. Posljednjih je tjedana izazvao brojne prijepore u njemačkoj javnosti i među tamošnjim političkim strankama. Njemački demokršćani, dakle CDU, koji su ranije bili među glasnijim zagovornicima zabrane nastupa, u međuvremenu su promijenili stajalište nakon razgovora s organizatorom. Kako su naveli na svojim službenim stranicama, organizator ih je obavijestio da ratne pjesme iz 90-ih koje su bile predmet kritika neće biti dio koncertnog programa. Na temelju trenutačno dostupnih informacija ne vidimo valjan razlog za otkazivanje koncerta. Ako dođe do bilo kakvih konkretnih zakonskih prekršaja, organizatori i nadležna tijela moraju poduzeti odlučne mjere, poručili su vijećnici Anita Akmađa i Kristijan Becker. Jedna velikodušna gesta, vrijedna spomena, vjernici iznenadili župnika Duju darom. Dirljiv oproštaj od velečasnog Duje Kurtovića priredili su protekle nedjelje. Vjernici Karlovačke župe Svetog Franje Ksaverskog na Švarči. Nakon 11 godina predane službe u toj župi, svećenik odlazi na novu dužnost u Sesvete gdje ga čeka pastoralni rad u znatno većoj župi. Župljani i prijatelji odlučili su mu olakšati obavljanje novih dužnosti pa su u strogoj tajnosti organizirali prikupljanje novca za kupnju motocikla. Velečasnom Duji, koji je među župljanima i širom javnosti poznat kao strastveni ljubitelj dvokotača, darovali su motocikl vrijedan gotovo 5000 eura. Iznenađenje su pripremili u krugu brojnih okupljenih župljana svih generacija. Svećenika su pozvali da nešto pogleda pod navodnicima, a iza instalacije crno-žutih balona dočekao ga je novi motocikl. Oduševljenje i emocije nisu se mogli sakriti, a trenutak u kojem su potekle i suze radosnice, brojni su vjernici zabilježili mobitelima, javlja Radio Mrežnica. Tijekom službe na Švarči, velečasni Duje dva put godišnje organizirao je tradicionalne blagoslove motorista i njihovih ljubimaca, okupljajući brojne vozače iz cijeloga kraja. Župljani su poručili kako dar predstavlja izraz njihove duboke zahvalnosti za više od desetljeća zajedništva. Svome Duji poželjeli su da na novom dvokotaču što brže i sigurnije stiže do svojih novih vjernika. A mi vama poručujemo, ostanite uz program Kupreškog radija ovog 26. dana mjeseca kolovoza.

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Prometuje se po suhom i mjestimično vlažnom kolniku i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Stoga vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje je obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvijete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postupno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, u prvim vijestima objavljujemo: dvodnevna godišnja konferencija hrvatskih veleposlanika i vojnih izaslanika u tijeku je u Zagrebu. Najavljena miniranja na gradilištu Mostarske južne obilaznice. Danas počinje MOBA Street Food Festival. Vrijeme do kraja dana: u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni jutro oblačno uz postupno razvedravanje. U Zagrebu je u tijeku dvodnevna godišnja konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je kako je cilj konferencije dati diplomatskim predstavnicima smjernice za daljnje djelovanje te kroz njihova iskustva i rasprave razmijeniti informacije i mišljenja. Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sastao se s povjerenicom Europske komisije za proširenje Martom Kos na marginama konferencije, na kojoj povjerenica Kos sudjeluje kao počasna gošća. Tijekom razgovora predsjednik Jandroković osvrnuo se na aktualnu političko-sigurnosnu situaciju na Zapadnom Balkanu te dodatno istaknuo važnost proaktivnog angažmana Europske unije, ali i kvalitetne regionalne suradnje, dobrosusjedskih odnosa i rješavanja otvorenih pitanja. Posebno je naglasio strateški interes Hrvatske za stabilnost i europsku budućnost Bosne i Hercegovine, te potrebu osiguravanja stvarne jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda, uključujući i nužne izmjene izbornog zakona. Iz Mostarske gradske uprave obavijestili su građane kako je za danas planirano miniranje na gradilištu Mostarske južne obilaznice. Miniranje je planirano u sklopu širokog iskopa, izvodit će se od 11 do 13 sati u skladu s odobrenim projektom i planom. Iz grada Mostara pozvali su građane da se tijekom izvođenja radova pridržavaju uputa službenih osoba, odnosno redara na terenu, te poštuju postavljenu prometnu signalizaciju. Turistička zajednica grada Mostara podržala je peto izdanje MOBA Street Food Festivala, koji će se od danas do 6. rujna održavati ponuditi raznovrstan gastronomski, zabavni i glazbeni program. Tijekom 12 festivalskih dana posjetitelje očekuje ponuda različitih kuhinja, kreativne radionice, sadržaj za djecu, zabavni program i koncerti. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno razvedravanje, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, u Hercegovini do 25, a dnevna će biti od 27 do 33, u Hercegovini do 36 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Željko Mikulić, uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.
2: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

Iz policijske postaje Kupres jutros doznajemo kako na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: slijedi pregled web portala, pa evo što izdvajamo. Busovača je u nedjelju 23. kolovoza bila domaćin 13. međunarodne smotre folklora Srce središnje Bosne, manifestacija koja je još jednom potvrdila svoj značaj i opravdala ugled jednog od najljepših folklornih susreta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. U organizaciji Udruge za očuvanje folklora Napredak publika je imala priliku uživati u raskošnom mozaiku tradicijske baštine različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na ovogodišnjoj smotri predstavili su se KUD Hrvatska seljačka sloga, Opatovac iz Hrvatske, KUD Mokro iz Širokog Brijega, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Karlo Kujundžić iz Brestovskog, KPD Matija Gubec Baković, IFD Župa Potkraj Turbe, domaćin folklorni sastav Napredak Busovača sa svoja 4 uzrasta, kao i pjevačka skupina Napredak priopćili su organizatori. Program je publici ponudio iznimno vrijedan i raznolik prikaz tradicijske kulture. Na pozornici su se smjenjivali plesovi i običaji Slavonije, Bosanske Posavine, Čečave, Zapadne Hercegovine, Busovače, Lepenice, Središnje Bosne i Sarajevskog polja, dok su se kroz vokalne izvedbe čuli tradicijski napjevi različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i Slavonije.
1: Umirovljenici dobili važnu obavijest. Ako ne pošalju ovaj dokument do 25. rujna, mogu ostati bez mirovine. Mirovina se ponovno isplaćuje nakon što potvrda bude naknadno dostavljena, a pripadajući iznosi isplaćuju se retroaktivno. Ipak zbog kašnjenja može doći do prekida ili odgode isplate. Stotine tisuća umirovljenika moraju obratiti pozornost na važno pismo koje su možda već dobili od njemačkog Renten servisa, piše Phoenix Magazine. Rok za dostavljanje potvrde o životu istječe 25. rujna 2026. Presudni su mjesto prebivališta i bankovni račun, a njemačko mirovinsko osiguranje trenutačno isplaćuje oko 1,7 milijuna mirovina osobama koje žive u inozemstvu, posebno u Italiji, Španjolskoj i Austriji. Međutim, obveza se ne odnosi samo na osobe koje žive izvan Njemačke i umirovljenici koji žive u Njemačkoj, ali mirovinu primaju na račun u inozemstvu, mogu dostaviti potvrdu o životu. Većina umirovljenika u Njemačkoj nema razloga za brigu. Oni koji žive tamo i imaju njemački bankovni račun, u pravilu ne moraju dostavljati takvu potvrdu. Čak ni svi umirovljenici koji žive u inozemstvu ne moraju dostavljati potvrdu. Njemačka s pojedinim državama, među kojima su Italija, Španjolska, Austrija i Australija, razmjenjuje podatke o smrtnim slučajevima elektroničkim putem. Zahvaljujući tome, za oko 1,2 milijuna mirovina potvrda o životu nije potrebna. U Hrvatskoj 84.823 umirovljenika dobiva mirovinu iz Njemačke, no to ne znači da svi moraju dostaviti traženu potvrdu. Javno dostupni podaci ne navode koliko točno korisnika u Hrvatskoj za 2026. godinu ima obvezu dostave tog dokumenta. Ako osoba kojoj je potvrda potrebna ne dostavi dokument do 25. rujna, može se privremeno obustaviti isplata mirovine. Ako osoba prima više različitih mirovina, primjerice vlastitu, starosnu i obiteljsku, za svaku može biti potrebna zasebna potvrda. Postoji i digitalna mogućnost. Umirovljenik može koristiti Postident aplikaciju važeću osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument te osobni QR kod koji se nalazi u pismu. Postupak je besplatan i može se obaviti od kuće bez službene ovjere. Tko želi koristiti klasični način mora ispuniti obrazac, a vlastoručno ga potpisati i dati ovjeriti kod ovlaštene institucije u zemlji u kojoj živi. Nakon toga obrazac treba poštom poslati Renten servisu. Adresa se nalazi na prilaženoj povratnoj omotnici. Važno je naglasiti da 25. rujna nije opći rok za sve umirovljenike u Njemačkoj. Na društvenim mrežama ranije se pojavila tvrdnja da svi njemački umirovljenici moraju dostavljati potvrdu o životu kako bi nastavili primati mirovinu. Njemački mirovinski sustav svaki mjesec isplaćuje oko 26 milijuna mirovina, a većina umirovljenika koji žive u Njemačkoj ne mora poduzimati ništa.
0: Kupnja mobitela, televizora, perilice, rublja ili nekog drugog skupljeg uređaja na rate uskoro bi mogla izgledati bitno drugačije nego do sad. Novi zakon o potrošačkim kreditima donosi stroža pravila za trgovce koji kupcima omogućuju obročnu otplatu izravno u trgovini bez banke ili kartične kuće. Glavna promjena odnosi se upravo na situacije u kojima trgovac sam financira kupnju. Ako kupac želi određeni proizvod otplaćivati u mjesečnim ratama, trgovac će prije odobravanja takve kupnje morati provjeriti može li osoba te rate doista uredno podmirivati. Drugim riječima, za dio građana mogao bi doći kraj praksi u kojoj je bilo dovoljno odabrati proizvod, potpisati ugovor i dogovoriti otplatu na rate bez detaljnije provjere financijske situacije. Prema novim pravilima, trgovac koji omogućuje takvu vrstu financiranja praktički preuzima ulogu vjerovnika. Zbog toga će morati procijeniti kreditnu sposobnost kupca, a kriterije prema kojima će se ta procjena provoditi utvrđivat će Hrvatska narodna banka. Važno je naglasiti da se nova pravila ne odnose na klasične kupnje na rate putem kreditnih kartica. U tim slučajevima kreditnu sposobnost kupca već je provjerila banka prilikom odobravanja kartice i kreditnog limita. Promjene se prvenstveno odnose na kupnje kod kojih trgovac izravno daje mogućnost obročne otplate. Takav model često je primjerice kod teleoperatera koji korisnicima uz pretplatu nude kupnju mobilnih uređaja na mjesečne rate. Ana Zorić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za financijski sustav u Ministarstvu

0: vjerovnik i preuzima kreditni rizik. Zato će tada imati obvezu provjeriti vašu kreditnu sposobnost, rekla je. Smisao novih pravila je jednostavan. Kupac bi trebao moći kupiti proizvod na rate samo ako njegova financijska situacija omogućuje urednu otplatu. Time se želi smanjiti broj građana koji se zadužuju iznad svojih mogućnosti, posebice u situacijama kada se više manjih mjesečnih rata s vremenom pretvori u ozbiljno opterećenje kućnog budžeta. Novi zakon u većem dijelu počinje se primjenjivati 20. studenog ove godine. Dio odredbi imaće odgođenu primjenu, pa će pojedina pravila stupiti na snagu sredinom 2027. odnosno 1. siječnja 2028. godine. Za potrošače to znači da će prije pojedinih kupnji na rate trgovac u buduće morati pogledati njihovu financijsku sposobnost. Ako procjeni da kupac nije sposoban uredno podmirivati obveze, takva kupnja neće mu smjeti biti odobrena.
1: Više od 7000 osoba vraćeno s hrvatske granice. Ulazak u Hrvatsku više nije samo udar pečata u pasoš. Svaki prelazak ostaje u digitalnom sistemu, a biometrija postaje dio putovanja. Nova digitalna granica Europske unije već je pokazala koliko će promijeniti način putovanja građana BiH prema Hrvatskoj. Višesatna čekanja na granici s Hrvatskom postala su svakodnevnica. Europska komisija objavila je prve rezultate primjene Entry Exit sistema, a brojke pokazuju da novi sistem nije samo zamijenio pečat u pasošu, nego je postao važan alat za kontrolu ko ulazi u šengenski prostor, piše Večernji list. Od početka postepene primjene u prošle godine u studenom, EES je evidentirao više od 160 miliona ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja. Istovremeno je odbijeno više od 50 tisuća ulazaka, dok je biometrijski sistem identificirao više od 1500 osoba koje su predstavljale ozbiljan sigurnosni rizik za šengenski prostor. Među njima su osobe povezane s terorizmom, krijumčarenjem ljudi i drugim teškim krivičnim djelima. Za građane BiH ovo nije udaljena europska statistika. Hrvatska je za njih najvažniji kopneni ulaz u Schengen, a zapravo je Hrvatska i među državama koje su najdalje otišle u provedbi novog sistema. Hrvatska je EES na svih 77 međunarodnih graničnih prijelaza na vanjskoj granici počela primjenjivati u punom obimu još 1. travnja, više od mjesec dana prije krajnjeg europskog roka. Do sada je u hrvatskom sistemu kreirano više od 2,3 milijuna EES dosijeja, dok je provedeno više od 9,3 milijuna provjera i verifikacija postojećih dosijeja. Posebno je zanimljiv podatak da je Hrvatska od početka primjene spriječila ulazak za 7771 putnik, što predstavlja oko 15% svih odbijenih ulazaka evidentiranih u Europsku uniju. Za putnike iz BiH najvažnija promjena je što se njihov prelazak granice više ne svodi samo na kontrolu pasoša. EES evidentira podatke iz putne isprave, ulazak i izlazak, te biometrijske podatke, fotografiju lica i otiske prstiju. To znači da će za građane BiH koji ulaze u Hrvatsku kao turisti u kupovinu zbog obiteljskih posjeta ili putuju dalje prema drugim državama Europske unije, svaki prelazak biti precizno evidentiran. Posebno će morati paziti na pravilo 90 dana boravka unutar 180 dana, jer će digitalni sistem omogućiti puno preciznije praćenje ukupnog vremena provedenog u Schengenu. Istovremeno, EES može značiti i duže zadržavanje na granici, posebno pri prvoj registraciji, kada se uzimaju biometrijski podaci. Upravo je zato pitanje funkcioniranja sistema na kopnenim prijelazima između BiH i Hrvatske od posebne važnosti. Granična policija BiH već je upozorila građane da se EES ne može provoditi na svim prijelazima. Na privremenim međunarodnim prijelazima Vinica, Subašići i Vir Trenutačno nema tehničkih uvjeta za obradu putnika.

0: koji podliježu ESU. To znači da državljani BiH koji nemaju reguliran boravak u nekoj članici Europske unije na tim prijelazima ne mogu ući u Hrvatsku, odnosno Schengen. Za Hrvatsku koja tijekom ljetne sezone bilježi veliki broj putnika iz BiH, Srbije, Crne Gore i drugih zemalja izvan Europske unije, novi sistem predstavlja veliki tehnološki i organizacijski izazov. Hrvatska policija zato radi i na dodatnim tehničkim rješenjima, uključujući mobilne EES uređaje koji bi mogli omogućili registraciju putnika prije dolaska do same granične kontrole. Europska komisija sistem ocjenjuje uspješnim jer istovremeno povećava sigurnost i omogućava precizniju kontrolu granice. Za građane BiH, međutim, poruka je jednostavna. Ulazak u Hrvatsku više nije samo udar pečata u pasoš. Svaki prelazak ostaje u digitalnom sistemu, a biometrija postaje dio putovanja. Granica prema Hrvatskoj tako je postala dio potpuno nove europske digitalne kontrole, sistema koji će u budućnosti sve preciznije znati ko je ušao, kada je ušao i kada mora napustiti Schengen.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Prometuje se po suhom i mjestimično vlažnom kolniku. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 prometuje se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Jutros po Bosni ima dosta niske naoblake, lokalno slaba kiša pada u krajini. U Hercegovini je sunčano. Temperature zraka izmjerene u 8 sati Bjelašnica 12 stupnjeva, Sokolac 15, Bugojno, Ivan Sedlo i Livno 16, Sarajevo 18, Bihać, Jajce, Prijedor, Sanski most, Tuzla i Zenica 19, Banja Luka i Zvornik 20, Trebinje 23, Gradačac i Mostar 24, Neum 26 stupnjeva. Danas u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stupnjeva.

0: U nastavku je rubrika Šta ćemo pojist? Ponuda hotela Maestral je sljedeća. Pečena teletina 12 maraka, punjeni lungić 10, naravna pileća šnicla s roštilja 10, bolognjez 10, sterani burek 9, pogača bolognjez, odnosno pogača s piletinom po 10, čizburger i fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8 i sendvič 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: Kupreška tava 10, Pljeskavica 10, Zagrebačka šnicla 10, Burek slagani 9, Ćevapi u lepinji 10, Pizza 10, Pogača 10, Omlet 8, Hemendex 8, Sendvič 5 i Burek 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist?
0: Usla svima!
1: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

0: Ja sam Marko Perković Thompson. Pozdrav iz grada Tisuću Ivana. Vi slušate Kupreški radio.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Županića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Nastavljamo i dalje sa ispunjavanjem glazbenih želja.
1: Pozdrav Kupreškom i njegovim slušateljima, ma gdje god bili, Black Sabbath Paranoid, ugodan ostatak dana.

0: Gabriela Novaković, Mostarka i vokalistica Hrvatskih ruža, ponovno je privukla pozornost publike, ovoga puta izvedbom pjesme Doris Dragović na koncertu u Kninu. Na koncertu je nastala snimka Gabi kako izvodi pjesmu poznate hrvatske pjevačice, a video se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne pozitivne reakcije. Snimku je vidjela i sama Doris Dragović, koja je ispod objave ostavila bijelo srce. Gabi je nedavno postala vokalistica Hrvatskih ruža, s grupom nastupa pred publikom diljem Hrvatske. Upravo su njezine izvedbe na nastupima privukle pozornost publike, dok su snimke njezina pjevanja dostupne i na njezinim profilima. Vokalistica iza sebe već ima i objavljenu pjesmu Gdje smo sada mi, duet s Matom Miličevićem koji je objavljen ranije. Ovoga puta pozornost je privukla izvedbom pjesme Doris Dragović, a reakcija glazbene dive dodatno je uljepšala priču koja je iz Knina stigla do društvenih mreža. Na Gabrielin talent i glazbeni put posebno su ponosni njezina obitelj, prijatelji i svi koji je poznaju. To potvrđuju i brojni komentari podrške ispod objave. Ponos na mladu Mostarku stiže iz Mostara, iz Splita, ali i iz Rame, kraja s kojim je povezana svojim korijenima.
1: Idemo mi odmah do iduće poruke. Jutro, Može Trebević, puno hvala.

0: 9 zdravstvenih koristi šetnje nakon jela. Kratka šetnja nakon obroka može imati niz pozitivnih učinaka na zdravlje, a za neke koristi dovoljno je hodati samo 10 minuta. Bez obzira na to odlučite li se za šetnju prije ili poslije obroka, važno je zapamtiti da svakom tjelesnom aktivnošću poboljšavate svoje opće zdravlje. Ovo su zdravstvene koristi šetnje nakon jela. Poboljšana probava. Hodanje nakon obroka potiče rad probavnog sustava i može pomoći kod nadutosti, zatvora i refluksa. Manji rizik od srčanih bolesti. Redovita tjelesna aktivnost povezuje se s nižim krvnim tlakom i kolesterolom te manjim rizikom od srčanog i moždanog udara. Kontrola šećera u krvi. Mirovanje nakon jela može dovesti do naglog porasta šećera u krvi, dok studije pokazuju da hodanje nakon obroka može pomoći u njegovoj regulaciji. Upozoravaju da učestalo povišena razina šećera s vremenom može pridonijeti inzulinskoj rezistenciji, zbog čega je kretanje nakon obroka jednostavno način za smanjenje takvih rizika. Pomoć pri mršavljenju. Tijelo tijekom hodanja troši više energije nego tijekom sjedenja, pa redovite šetnje mogu pomoći u održavanju ili gubitku tjelesne težine. Kvalitetniji san. Šetnja nakon večere može pomoći u regulaciji cirkadijskog ritma, odnosno prirodnog ciklusa, spavanja i budnosti. Regulacija krvnog tlaka. Istraživanja pokazuju da oko 30 minuta hodanja dnevno može pomoći u snižavanju povišenog krvnog tlaka, a tih pola sata ne mora se odraditi odjednom. Bolje raspoloženje. Tjelesna aktivnost potiče lučenje tvari povezanih s boljim raspoloženjem. Utjecaj na upalne procese. Novi dokazi upućuju na to da kretanje nakon obroka, posebno onog bogatog mastima, može pomoći ublažiti privremene upalne procese. I kontrola triglicerida. Hodanje nakon jela može pomoći i u kontroli porasta triglicerida, vrste masti u krvi čije su visoke razine povezane s bolestima srca te srčanim i moždanim udarima. Za većinu ljudi nije potrebna duga ni intenzivna aktivnost. Pomoć probavi može biti i dovoljna 10-minutna šetnja, dok za opću kondiciju preporučuje se oko 30 minuta.
1: Savjet je jasan, dakle nakon doručka, ručka, večere, put pod noge.
0: Idemo mi ih do iduće poruke, jel?
1: Može.
0: Može pjesma Ravnoteža, pozdrav vama u studiju.

0: Mnogi ljudi svakodnevno uzimaju multivitamine koji se na tržištu predstavljaju kao podrška imunitetu, razini energije, zdravlju srca i gustoći kostiju. Dostupni su u raznim oblicima, od kapsula i tableta do tekućina i tako dalje, no ne postoji standardizirana formula koja bi propisala koje nutrijente i u kojim količinama moraju sadržavati. Iako svakodnevno uzimanje multivitamina može donijeti određene koristi, poput prevencije nutritivnih nedostataka, važno je imati realna očekivanja o njihovim stvarnim mogućnostima. Potreba za multivitaminima ovisi o prehrani i životnom stilu pojedinca. Osobama čija se prehrana ne temelji na dovoljnim količinama voća i povrća, mogu nedostajati ključni nutrijenti poput magnezija, kalija, te vitamina A, C i K. Manjak vitamina D čest je kod ljudi koji rade u zatvorenim prostorima i malo vremena provode na suncu. U takvim slučajima multivitamini mogu pomoći u popunjavanju nutritivnih praznina. Stručnjaci su ipak složni da, kad god je to moguće, vitamine i minerale bolje je unositi putem hrane nego kroz dodatke prehrani.
1: Iduća poruka kaže kratko, Nadalina, Oliver i Boris.

0: 9.30, pa za kraj Fonboxa iščitat ćemo i preostale poruke.
1: Dobro jutro, Kupreški, može pjesma od Josipa Perića Tamo, hvala. Potom, dobro jutro, može pjesma od Adi Šoše, kako se pjesma zove?
0: Tuđa.
1: Tuđa, hvala vam i lijep pozdrav, malo je ovaj mobitel zeznut. Molim vas od Darije Ramljak pjesmu Čuvaj tu ljepotu, hvala. Jutro može li pjesma Sjećaš li se sestro moja i nije bogat ko hotele ima, hvala. Čini mi se da smo evo pročitali sve što je bilo pristiglo do ove minute.
0: I od Josipa Perića Tamo, ako
1: nisam... Pročitala sam.
0: Odlično. Toliko što se tiče poruka, ovdje zaključujemo ovo izdanje Fonboxa. Prepustit ćemo se slušanju vaših glazbenih želja. Dobro slušanje želimo svima.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo: požar u Konavoskim brdima i dalje aktivan. Diljem Grčke izbile desetine novih šumskih požara. U Kaliforniji u tijeku suđenje o štetnosti društvenih mreža na mlade ljude. Vrijeme promjenljivo. Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavoskih brda i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća. Na intervenciji je oko 40 vatrogasaca, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Šimović. U Grčkoj je u roku od nekoliko sati izbilo 39 novih šumskih požara, izvijestila je vatrogasna služba. Najozbiljnije je bjesni na otoku Salamina, nedaleko od obale Atene, kazali su vatrogasci. Na otoku se nalazi najveća baza grčke mornarice. Meta platforme i društveni odvjetnici raspravljali su o potencijalnoj nagodbi usred suđenja u sklopu tužbe koja tvrtku optužuje za namjerno dizajniranje Facebooka i Instagrama tako da izazovu ovisnost među mladim korisnicima. Izvijestio je to Bloomberg News pozivajući se na izvore upoznate s tim problemom. Na Saveznom sudu u Kaliforniji u tijeku je suđenje zbog tužbi koje je podnijelo 29 država. Riječ je o snažnim optužbama po kojima je tvrtka vlasnica društvenih mreža naštetila mlađim korisnicima, osobito tinejdžerima. Samo nekoliko dana prije početka izbora porote, 12. kolovoza, Savezni žalbeni sud odbio je obustaviti suđenje. Danas u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno. Mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka do 36 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Željko Mikulić, uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.

0: U nastavku tematski dio programa, pa za početak izdvajamo sljedeće. Umjesto zdravice, prije večernjeg izlaska i kucanja čašama, mladi sve više piju tablete, najčešće sedative, ali i ostale lijekove. Ukoliko malo previše popijete, onda se to osjeti putem mirisa, ujutro ćete biti mamurni, pa onda lijek opet kao nekakva sigurnija alternativna verzija prema poimanju mladih ljudi zapravo izgleda primamljivija, kaže Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje klinike za psihijatriju Vrapče. Riječ je o tabletama koje mnogi imaju kod kuće, a njihova potrošnja u Hrvatskoj raste. Na hitno je sve više pacijenata zbog trovanja sedativima. Oni otprilike čine 30% svih provokativnih tvari koje postoje na tržištu i koje danas uzimaju naši pacijenti. Tako da u posljednje vrijeme zaista možemo reći da imamo malo povećan priljev takvih pacijenata, kaže Adis Keranović, specijalist hitne medicine, VD pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Zagreb. Mladima su, pojašnjavaju liječnici, takve tablete lako dostupne. To nije nikakva ilegalna droga koju ste vi kupili na ulici, nego dobili ste recept. Otišli ste u ljekarnu, to je lijepo zapakirano i tu nemate odmah asocijaciju da bi to moglo biti nešto štetno, kaže on. Međutim, smatra kako upravo ta laka dostupnost i kriva slika na društvenim mrežama zapravo pomažu širenju ovog opasnog trenda. To uzimanje lijekova može imati puno veće komplikacije od samog uzimanja alkohola. Nipošto ovdje ne želim poticati mlade ljude da uzimaju alkohol, naglašava Ćelić. I zato je ovdje uloga roditelja od iznimne važnosti, upozoravaju liječnici i stručnjaci. Mladi ljudi kada uđu u ove faze eksperimentiranja saznaju različite informacije sa interneta i na taj način nekako znaju koje lijekove roditelji doma koriste, ali nisu upoznati s njihovim štetnim djelovanjem i rizikom koji zapravo može dovesti do jako velikih težih ishoda, kaže Dorotea Bratuša Juraj, voditeljica Centra za zdravlje mladih pri Domu zdravlja Zagreb. A u budućnosti, vjeruju liječnici, ovo bi mogao biti velik javnozdravstveni problem. Po nekom mom mišljenju, čak i na razini javnozdravstvenog problema koji danas imamo s alkoholizmom, kaže Keranović. Od želje za zabavom do pokušaja da smire anksioznost i stres, razlog je manje važan od posljedica koje mogu biti kobne.
1: Široki Brijeg prednjači po broju povratnika iz inozemstva u Županiju Zapadno-Hercegovačku. U evidenciji službe za zapošljavanje Županije Zapadno-Hercegovačke tijekom 2025. i 2026. godine evidentirano je ukupno 168 povratnika iz inozemstva. Prema podacima službe za zapošljavanje tijekom cijeli 2025. godine evidentirano je 100 povratnika, dok ih je od početka ove godine do 20. kolovoza evidentirano 68. Najviše povrataka zabilježeno je u Širokom Brijegu, ukupno 91, tijekom 25. evidentirana su 43, dok ih je do 20. kolovoza evidentirano 48. U Ljubuškom je u promatranom razdoblju evidentiran 51 povratnik, u Posušju ih je evidentirano ukupno 18, a prema podacima službe za zapošljavanje povratnici su se vraćali iz Njemačke, Austrije, Švicarske i Hrvatske. Njemačka je navedena u evidencijama svih četiriju podružnica, dok su povratnici iz Hrvatske zabilježeni u Ljubuškom i Posušju, iz Austrije u Širokom Brijegu i Grudama, a iz Švicarske u Širokom Brijegu i Ljubuškom. Za Ljubuški i Posušje služba je dostavila i podatke o zapošljavanju. Od ukupno 51 povratnika evidentiranih u Ljubuškom zaposlilo se njih 30, dok je u Posušju posao pronašlo 6 od 18 evidentiranih osoba, 2 tijekom 2025. i 4 tijekom 2026. godine.

0: Ovogodišnje izdanje Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević bit će otvoreno u subotu 29. kolovoza u 20 sati u sportskoj dvorani u Orašju. Tijekom 11 dana bit će prikazano 15 recentnih i antologijskih ostvarenja hrvatske kinematografije, a ulaz na sve projekcije slobodan najavili su organizatori. Ovogodišnji program donosi igrane, dokumentarne, obiteljske i animirane filmove, recentne festivalske uspješnice, priče za najmlađu publiku te ostvarenja koja progovaraju o obiteljskim odnosima, ratnim traumama, društvenim promjenama, odrastanju, solidarnosti i potrebi za pripadanjem.
1: Istraga u predmetu Donja Jablanica proširena na 4 županije. Policijski službenici Federalne uprave policije provode intenzivne istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica na području 4 županije, a u tijeku je izuzimanje dokumentacije iz 9 gospodarskih subjekata. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja, posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provoditi intenzivne istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru navedenih aktivnosti policijski službenici provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području 4 županije Hercegovačko-neretvanske, Zeničko-dobojske, Tuzlanske i Sarajevske županije, priopćeno je iz FUP-a. U aktivnostima na terenu sudjeluje veći broj policijskih službenika, a na lokacijama na kojima posluje 9 gospodarskih subjekata u tijeku je izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama suda s ciljem daljnjeg prikupljanja materijalnih dokaza u ovom predmetu.

0: selu Grasdorf s 800 stanovnika. Vlasnik je malog uspješnog vrtlarskog obrta s 3 zaposlena radnika. Na zidu njegova ureda s ponosom stoji majstorska diploma, a mještani ga poznaju kao iznimno vrijednog čovjeka, čije su ruke široke poput lopata. Ovdje nemam problem ni s kim, ističe Šimunović, dodajući kako pošteno radi i plaća porez. Unatoč tome, netko je očito planirao njegovu smrt. Prema Šimunovićevim riječima, suprotno prvotnim policijskim izvješćima, prema kojima je prolaznik opazio paket, sam je vrtlar u nedjelju, malo iza 16 sati, primijetio sumnjiv predmet ispod svog službenog kombija. Paket je bio veći od kutije za užinu, omotan crnom ljepljivom trakom te ispunjen s 2 šake vijaka i matica. Oko ispušnog sustava bile su provedene žice, a iz paketa je virio klin detonatora uz koji je crvenom žicom bila obješena mala crna baterija. Mislivši u prvoj sekundi da se radi o dječjoj igri ili običnoj pošiljci, podigao je pakete, odmah shvatio opasnost i pozvao hitnu službu. Pratila ga je masovna intervencija. Na teren su izašle ophodnje, vozila hitne pomoći, vatrogasci, a područje je ubrzo bilo blokirano. Specijalisti za razminiranje savezne policije uputili su robota na istraživanje paketa, a prema riječima Šimunovića za Bild spominjala se upotreba opasnog plastičnog eksploziva. Sumnja se da je namjera bila aktivacija paketa u trenutku otvaranja vozačevih vrata. Nakon detaljne pretrage terena i kuće uz pomoć psa tragača, stručnjaci su odlučili bombu odnijeti te u ponedjeljak ujutro kontrolirano detonirati na obližnjem polju. Istražitelji i policija još tragaju za motivom i počiniteljem, propituju se mogući neprijatelji, poslovna konkurencija, možda i neki sumnjivi vjerovnici. Šimunović kaže da on sam nema pojma tko bi to mogao biti. U međuvremenu ga je posjetio i lokalni gradonačelnik da vidi kako je. Iako je situacija ozbiljna, Šimunović je odbio policijsku zaštitu koju su mu ponudili. Ne želim državu koštati ništa. Ovo je bio kukavički čin, ali ja glavu neću saginjati. Policija istražuje slučaj kao pokušaj ubojstva i pokušaj izazivanja eksplozije, no za sada iz taktičkih razloga ne otkrivaju dodatne detalje. Sam Šimunović na kraju intervjua za Bild samo diže pogled prema nebu i kaže hvala Bogu.
1: Crveno upozorenje za cijelu BiH, temperature do 40 stupnjeva. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura koje se očekuju u petak 28. kolovoza širom BiH. Upozorenje će biti na snazi od 11 do 17 sati, a maksimalne dnevne temperature zraka kretati će se većinom između 34 i 40 stupnjeva Celzijevih. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode kako se očekuju ekstremno visoke temperature zraka te pozivaju građane da poduzmu mjere zaštite. U upozorenju se također navodi kako su zbog visokih temperatura mogući kvarovi na infrastrukturi.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
5: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
6: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, Teknin, proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
7: U nastavku još neke o tema, pa tako u Livnu će se u blizini osnovne škole Fra Lovre Karaule izgraditi novo parkiralište vrijedno 105.961 marku, što bi trebalo povećati sigurnost učenika te smanjiti prometne gužve i ilegalno parkiranje u blizini škole. Ugovor o izvođenju radova potpisali su načelnik općine Livna Darko Čondrić i direktor tvrtke Roko Komerc Tomislav Badrov. Očekuje se da će izgradnja novog parkirnog mjesta učiniti promet učenika sigurnijim u neposrednoj blizini škole, kao i rasteretiti promet za vrijeme dolaska učenika na nastavu i prilikom odlaska iz škole. Načelnik Čondrić istaknuo je da je ovo još jedno ulaganje u sigurnost djece i poboljšanje uvjeta u školama. Potpisali smo ugovor za izgradnju parkirališta u osnovnoj školi Fra Lovre Karaule vrijedan 105.961 marku. Ovim stvaramo sigurniji prostor za učenike učenike. Smanjujemo prometne gužve i rješavamo problem ilegalnog parkiranja oko škole, rekao je. Dodao je da briga o školama i uvjetima u kojima djeca odrastaju i obrazuju se nije jednokratna obveza, već kontinuitet rada gradske uprave. Kao i prethodnih godina, nastavljamo ulagati u školske objekte, igrališta i njihov okoliš, jer želimo da naše škole budu sigurna, uredna i kvalitetna mjesta za našu djecu.
0: Novi požar krenuo prema Trebinju nakon pucanja žice na dalekovodu. Helikopter prvog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane Oružanih snaga BiH jučer je bio intenzivno angažiran na gašenju požara na području Trebinja. Tijekom 6 sati naleta na požarišta su izbačene 73 tone vode, te je ispostavljena kontrola nad više požara koji su izravno prijetili kućanstvima. Gašenje kopnenim putem na oko 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka cestovnih komunikacija. U poslijepodnevnim satima uslijed pucanja žice na dalekovodu južno od Trebinja izbio je novi požar koji se počeo širiti prema gradu. Posada helikoptera hitno je reagirala te je unatoč iznimno složenim uvjetima, jakom vjetru, visokim temperaturama i blizini brojnih dalekovoda pristupila lokalizaciji požara. U akciju se uključio i Air Traktor, a Oružane snage BiH nastaviti će pružati pomoć iz zraka dajući prioritet ugroženim stambenim i pomoćnim objektima, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva obrane BiH.
7: U nastavku donosimo i najnovije servisne informacije, najprije one o stanju na prometnicama.
0: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i naredna dva dana, 26., 27. i 28. kolovoz, zbog sanacijskih radova obustavljen je promet na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prijelazima Izačić i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Duge su kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Zupci. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
7: Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je palo kiše na području krajine i središnje Bosne. U Hercegovini je bilo sunčano. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo 22, Bugojno, Jajce, Sanski most i Tuzla 23, Sarajevo i Zenica 24, Bihać i Livno 26, Gradačac i Neum 28, Mostar 33 stupnja. U drugom dijelu dana prevladavaće je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Lokalno u središnjim i istočnim područjima su mogući slabi pljuskovi. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. S ovim informacijama privodimo kraju ovaj naš tematski dio programa. Za otprilike nekih 10 minuta uslijedit će i vijesti Radija Herceg Bosne, a vijesti Kupreškog radija slušajte u 14, 17 i 19 sati.
0: S vama su ovoga jutra bile Ivana Babić
7: i Ana Batinić. Ostanite i nadalje uz Kupreški

Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanju najavi novosti izdvajamo.
2: U Zagrebu u tijeku konferencija hrvatskih diplomatskih predstavnika.
0: I dalje aktivni požari kod Trebinja te u Konavoskim brdima.
2: Večeras u Mostaru počinje MOBA.
0: Preminula Dolly Parton.
2: Dinamo večeras s Vikingom.
0: Do kraja dana uglavnom sunčano.
2: U Zagrebu je u tijeku dvodnevna godišnja konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je kako je cilj konferencije dati diplomatskim predstavnicima smjernice za daljnje djelovanje te kroz njihova iskustva i rasprave razmijeniti informacije i mišljenja. Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sastao se s povjerenicom Europske komisije za proširenje Martom Kos na marginama konferencije na kojoj povjerenica Kos sudjeluje kao počasna gošća.
0: Tijekom razgovora predsjednik Jandroković osvrnuo se na aktualnu političko-sigurnosnu situaciju na Zapadnom Balkanu te dodatno istaknuo važnost proaktivnog angažmana Europske unije, ali i kvalitetne regionalne suradnje, dobrosusjedskih odnosa i rješavanja otvorenih pitanja. Posebno je naglasio strateški interes Hrvatske za stabilnost i europsku budućnost BiH, te potrebu osiguravanja stvarne jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda, uključujući i nužne izmjene izbornog zakona. Europska povjerenica Marta Kos istaknula ovom prigodom kako je proširenje Europske unije mnogo više od njezinog pukog povećanja.
3: Proširenje se odnosi na to kakva Europa želimo biti sutra. U svijetu u kojem se suočavamo s pritiscima i sa istoka i sa zapada, kao što smo vidjeli posljednjih dana, osobito u okolnostima u kojima stari savezi nestaju, a novi nastaju, u kojima se ovisnostima koristi kao oružjem, što smo vidjeli primjerice na području energetike, te u kojima smo izloženi izravnim napadima na našu demokraciju i način života, naša je najveća prednost u tome da zajedno postanemo
1: novosti.
2: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine tijekom 6 sati leta izbacio je 73 tone vode na požarišta kod Trebinja, gdje je više požara izravno prijetilo kućama, priopćio je Ured za odnose s javnošću oružanih snaga. U koordinaciji s lokalnim i republičkim službama uspostavljena je kontrola nad više požarišta, no gašenje skopna na oko 20 aktivnih požara i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
0: Šumski požar koji je iz BiH prešao na područje Konavoskih brda i dalje aktivan, ali je daleko od kuća. Na intervencije oko 40 vatrogasaca, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: U Grčkoj je u roku od nekoliko sati izbilo 39 novih šumskih požara, izvijestila je vatrogasna služba. Najozbiljniji bjesni na otoku Salamina, nedaleko od obale Atene, kazali su vatrogasci. Na otoku se nalazi najveća baza grčke mornarice.
0: Meta, platforma i državni odvjetnici raspravljali su o potencijalnoj nagodbi usred suđenja u sklopu tužbe koja tvrtku optužuje za namjerno dizajniranje Facebooka i Instagrama, tako da izazovu ovisnost među mladim korisnicima. Izvijestio je to Bloomberg News, pozivajući se na izvor upoznate s tim problemom.
2: Na Saveznom sudu u Kaliforniji u tijeku je suđenje zbog tužbi koje je podnijelo 29 država. Riječ je o snažnim optužbama po kojima je tvrtka vlasnica društvenih mreža naštetila mlađim korisnicima, osobito tinejdžerima. Samo nekoliko dana prije početka izbora porote 12. kolovoza Savezni žalbeni sud odbio je obustaviti suđenje.
1: Novosti.
0: Iz Mostarske gradske uprave obavijestili su građane kako je za danas planirano miniranje na gradilištu Mostarske južne obilaznice. Miniranje je planirano u sklopu širokog iskopa i izvodit će se od 11 do 13 sati u skladu s odobrenim projektom i planom. Iz grada Mostara pozvale su građane da se tijekom izvođenja radova pridržavaju uputa službenih osoba, odnosno redara na terenu, te poštuju postavljenu prometnu signalizaciju.
2: Promocija kulturno-povijesnog naslijeđa i turističkih potencijala Stoca i Ravnog najavljeni su za večeras u Sarajevu. Događaj će biti upriličen na šetnici kulture s početkom u 18 sati.
0: U Neumu će večeras biti upriličeno svečano proglašenje pobjednika prvog izdanja nagrade Neum Regija, najljepša fotografija neumskog ljeta 2026. Događaj će biti održan s početkom u 20 sati.
2: Turistička zajednica grada Mostara podržala je peto izdanje MOBA Street Food Festivala koji će od danas do 6. rujna ponuditi raznovrstan gastronomski, zabavni i glazbeni program. Tijekom 12 festivalskih dana posjetitelje očekuje ponuda različitih kuhinja, kreativne radionice, sadržaj za djecu, zabavni program i koncerti.
0: Legendarna country pjevačica Dolly Parton umrla je u 80. godini. Nasljeđe Dolly Parton je ljubav, suosjećanje i otpornost, objavio njezin tim za odnose s javnošću. U karijeri dugo je 70 teče, kako su naveli, inspirirala je više generacije umjetnika i obožavatelja svojom glazbom i nepokolebljivom predanošću tomu da svijet učini boljim mjestom.
1: Sport.
2: Nogometaši zagrebačkog Dinama večeras od 21 sat igraju uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga. Imamo veliku priliku i spremni smo. Nadam se kako ćemo ju ugrabiti, rekao je kapetan Dinama Josip Mišić.
0: Trener Modrih Mario Kovačević nada se kako će njegova momčad izboriti Ligu prvaka.
4: Bitno da smo svi zdravi, vjerujemo, ali tako, odlučili smo da damo sve od sebe, znamo da neće biti lagano. Viking je nekako, koliko smo pratili, domaćinska ekipa, ali znamo da nema popravka, daćemo sve od sebe, stvarno želja nam je velika svima da razveselimo naše navijače i da uđemo u Ligu prvaka. Vidjeli smo da Europa ne prašta greške, stvarno smo veliki dio utakmice bili jako dobri i početak odličan, ja vjerujem da ćemo tako krenuti, ali sve smo da ne smijemo griješiti. Jer Viking ima kvalitetu, vidjeli ste, stvarno imaju dobri igrača, kvalitetni kao momčad su dobri, ali imaju pojedince dobre i kaznete svaku grešku.
2: Nogometaši austrijskog Laska izborili su premijerni plasman u Ligu prvaka. Oni su nevjerojatnim preokretom nakon produžetaka pobjedili Celtics 5-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, lokalno je kišilo u sjeverozapadnoj i središnjoj Bosni, u Hercegovini je bilo sunčano. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 13, Dobretići 21, Ivan Sedlo i Kupres 22, Bugojno, Jajce i Tuzla 23, Kreševo, Sarajevo i Zenica 24, Kiseljak i Žepče 25, Banja Luka, Bihać, Livno, Prozorama i Usora 26, Domaljevac, Šamac, Odžak, Oraše i Tomislavgrad 27, Neum i Posušje 28, Gruda i Široki Brijeg 30, Ravno 31, Čapljina, Čitluk, Ljubuški i Stolac 32. Najviša temperatura bila je 33 stupnja u Mostaru.
2: U drugom dijelu dana očekuje nas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Lokalno u središnjim istočnim područjima mogući su slabi pljuskovi. Vjetar sjeverni i sjeverozapadni, temperature zraka do 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Prije odjave posjećamo.
2: U Zagrebu u tijeku konferencija hrvatskih diplomatskih predstavnika.
0: I dalje aktivni požari kod Trebinja te u Konavoskim brdima.
2: Večeras u Mostaru počinjemo oba.
0: Preminula Dolly Parton.
2: Dinamo večeras s Vikingom.
0: Do kraja dana uglavnom sunčano. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić. Uredila Ružica Weber, čitali Hrvoje Sušac i Vanja Šupljeglav.
1: Radio sa Visoravnim.

Ališko kiša, kad dođu suše, fališko osmije, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fališko otok, u pusto moru, da si drobaci i da se divi, pa da se kupa u tom koloru, što prkosi ovi danima sivi, što prkosi ovi danima sivi.

gledam u nebo, u svaki sutak znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u tom.

tvoje i ime tvoje, našeg pjevača. Bez vas je ovo čaršija plača, fališko kiša kad dođu suše, fališko osmi u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše, fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.

0: Lucija Marcinić.
1: Hvala.
2: Radio Kupres 90,5.

Nebeski radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovane cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Sipa uhitila 6 švercera duhana, zaplijenili duhan, cigarete i novac. Federalna uprava policije nastavlja istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Osoba ozlijeđena u težoj prometnoj nesreći u Širokom Brijegu. Više od 500 potpisa za psihološku podršku učenicima u HNŽ-u. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u utorak su u sklopu operativne akcije HAN uhitili 6 osoba zbog sumnje na organizirani kriminal povezan s nedopuštenim prometom, trošarinskim proizvodima i nedopuštenim skladištenjem robe. Akcija je provedena po nalogu suda BiH i pod nadzorom tužiteljstva. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije te pokretne stvari koje koriste osumnjičene osobe na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Uhićeni će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predani u daljnu nadležnost tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Po nalozima posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja, posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provoditi intenzivne istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru navedenih aktivnosti policijski službenici provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području 4 županije Hercegovačko-neretvanske, Zeničko-dobojske, Tuzlanske i županije Sarajevo. Jedna osoba ozlijeđena je u samoslijetanju vozila koje se u utorak kasno navečer dogodilo u ulici Pobijenih Franjevaca u Širokom Brijegu. Kako je za portal Jabuka TV potvrđeno iz MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke, prometna nesreća dogodila se u utorak 25. kolovoza. Nesreća se dogodila na dijelu magistralne ceste M6.1 Široki Brijeg Mostar u ulici Pobijenih Franjevaca u Širokom Brijegu, a u njoj je sudjelovalo vozilo marke BMW BiH registracijskih oznaka. U prometnoj nesreći ozlijeđen je vozač LL 2002, a nastala je veća materijalna šteta. Centar za psihološku podršku Sensus završio je ciklus od 3 ulične akcije u okviru kampanje za unapređenje dostupnosti psihološke podrške učenicima srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Ulične akcije održane su u Mostaru, Jablanici i Konjicu, a građani su imali priliku razgovarati o važnosti dostupne psihološke podrške mladima i upoznati se s inicijativom za zapošljavanje školskih psihologa u svim srednjim školama. Ove akcije su nam bile važne jer smo željeli da razgovor o psihološkoj podršci izađe iz institucija i projektnih dokumenata i dođe izravno do građana. Više od 500 potpisa podrške predstavlja važan signal da ovo pitanje treba nastaviti rješavati sustavno. Inicijativu koju Sensus zagovara usmjerena je na osiguravanje dostupne i kontinuirane psihološke podrške učenicima kroz zapošljavanje školskih psihologa u srednjim školama HNŽ-a.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospanske dvobore tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Županića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospojinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Čosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaže Josipe Prs

Skalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja, ba Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, ba glasove nove evangelizacije.

0: može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Ako varaš sakri od mene.
5: Nemojte mijenjati stranice, ostanite na ovoj frekvenciji.
4: Kazni me, ti da nemam sreće, nek radi.
5: Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.
4: Na kraju.

danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku. Neka

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sine.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovane cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Sipa uhitila 6 švercera duhana, zaplijenili duhan, cigarete i novac. Federalna uprava policije nastavlja istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Osoba ozlijeđena u težoj prometnoj nesreći u Širokom Brijegu. Više od 500 potpisa za psihološku podršku učenicima u HNŽ-u. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u utorak su u sklopu operativne akcije HAN uhitili 6 osoba zbog sumnje na organizirani kriminal povezan s nedopuštenim prometom, trošarinskim proizvodima i nedopuštenim skladištenjem robe. Akcija je provedena po nalogu suda BiH i pod nadzorom tužiteljstva. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije te pokretne stvari koje koriste osumnjičene osobe na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Uhićeni će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predani u daljnu nadležnost tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Po nalozima posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja, posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provoditi intenzivne istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru navedenih aktivnosti policijski službenici provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području 4 županije Hercegovačko-neretvanske, Zeničko-dobojske, Tuzlanske i županije Sarajevo. Jedna osoba ozlijeđena je u samoslijetanju vozila koje se u utorak kasno navečer dogodilo u ulici Pobijenih Franjevaca u Širokom Brijegu. Kako je za portal Jabuka TV potvrđeno iz MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke, prometna nesreća dogodila se u utorak 25. kolovoza. Nesreća se dogodila na dijelu magistralne ceste M6.1 Široki Brijeg Mostar u ulici Pobijenih Franjevaca u Širokom Brijegu, a u njoj je sudjelovalo vozilo marke BMW BiH registracijskih oznaka. U prometnoj nesreći ozlijeđen je vozač LL 2002, a nastala je veća materijalna šteta. Centar za psihološku podršku Sensus završio je ciklus od 3 ulične akcije u okviru kampanje za unapređenje dostupnosti psihološke podrške učenicima srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Ulične akcije održane su u Mostaru, Jablanici i Konjicu, a građani su imali priliku razgovarati o važnosti dostupne psihološke podrške mladima i upoznati se s inicijativom za zapošljavanje školskih psihologa u svim srednjim školama. Ove akcije su nam bile važne jer smo željeli da razgovor o psihološkoj podršci izađe iz institucija i projektnih dokumenata i dođe izravno do građana. Više od 500 potpisa podrške predstavlja važan signal da ovo pitanje treba nastaviti rješavati sustavno. Inicijativu koju Sensus zagovara usmjerena je na osiguravanje dostupne i kontinuirane psihološke podrške učenicima kroz zapošljavanje školskih psihologa u srednjim školama HNŽ-a.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

ću noćas sram i priznat sve što osjećam. Ne bojim se ja presude zbog toga

0: Nebeski radio. Radio Kupres.
1: Upalit ću svijeće, zaključati stan.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja je sugovornik rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

vaš prijatelj u eteru. Nebeski radio.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

NASA has provided any explanation.

Ajax to bring

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovane cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Sipa uhitila 6 švercera duhana, zaplijenili duhan, cigarete i novac. Federalna uprava policije nastavlja istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Osoba ozlijeđena u težoj prometnoj nesreći u Širokom Brijegu. Više od 500 potpisa za psihološku podršku učenicima u HNŽ-u. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u utorak su u sklopu operativne akcije HAN uhitili 6 osoba zbog sumnje na organizirani kriminal povezan s nedopuštenim prometom, trošarinskim proizvodima i nedopuštenim skladištenjem roba.

0: robe. Akcija je provedena po nalogu suda BiH i pod nadzorom tužiteljstva. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije te pokretne stvari koje koriste osumnjičene osobe na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Uhićeni će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predani u daljnu nadležnost tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Po nalozima posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja, posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provoditi intenzivne istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru navedenih aktivnosti policijski službenici provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području 4 županije Hercegovačko-neretvanske, Zeničko-dobojske, Tuzlanske i županije Sarajevo. Jedna osoba ozlijeđena je u samoslijetanju vozila koje se u utorak kasno navečer dogodilo u ulici Pobijenih Franjevaca u Širokom Brijegu. Kako je za portal Jabuka TV potvrđeno iz MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke, prometna nesreća dogodila se u utorak 25. kolovoza. Nesreća se dogodila na dijelu magistralne ceste M6.1 Široki Brijeg Mostar u ulici Pobijenih Franjevaca u Širokom Brijegu, a u njoj je sudjelovalo vozilo marke BMW BiH registracijskih oznaka. U prometnoj nesreći ozlijeđen je vozač LL 2002, a nastala je veća materijalna šteta. Centar za psihološku podršku Sensus završio je ciklus od 3 ulične akcije u okviru kampanje za unapređenje dostupnosti psihološke podrške učenicima srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Ulične akcije održane su u Mostaru, Jablanici i Konjicu, a građani su imali priliku razgovarati o važnosti dostupne psihološke podrške mladima i upoznati se s inicijativom za zapošljavanje školskih psihologa u svim srednjim školama. Ove akcije su nam bile važne jer smo željeli da razgovor o psihološkoj podršci izađe iz institucija i projektnih dokumenata i dođe izravno do građana. Više od 500 potpisa podrške predstavlja važan signal da ovo pitanje treba nastaviti rješavati sustavno. Inicijativu koju Sensus zagovara usmjerena je na osiguravanje dostupne i kontinuirane psihološke podrške učenicima kroz zapošljavanje školskih psihologa u srednjim školama HNŽ-a.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaji, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.